Ja, die Mafi. Felu Melu. Fatani. Bulla Laftandi. Zisi Faranisti. Lanza Miakatisti. Bulla Laftandi. Zisi Faranisti. Lanza Miakatisti. Farusu Midie. Nininaitange. Tuisa Kunidi. Tuisa Kunidi. Samafi Tite Huvelu Velunrazi Bulla Laftandi Azakaza Davisti Marubenu Taraikati Bulla Laftandi Azakaza Davisti Marubenu Tavelati Farusumidie.